A sada zvučnici na najjače, jer stiže apsolutna himna jedne ere. Coca-Cola, Marlboro, Suzuki.

0: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe.
1: Servis usisivača.
0: Sistem Tošić, Vrnjačka banja, tržni centar, pijaca.
2: Preko puta Doma zdravlja.
0: Pozovite 063-8217-665.
3: Uvek uz Banja Dvojku.